0: 通に動いた。奴らの全軍事力がすでに巣を離れたぞ。決戦は近い。もう火薬の匂いはしてきたぞ。
1: 都市周辺の警戒を強める必要はありますか？
0: いや、すべての防衛を解け。奴らを来させる。さもなければ本当の戦争は永遠に始まる。
1: はい。
2: 十三，我想这一次一定可以和我的老对手龙岩宗面对面的较量了。
3: 司令官必胜。
2: 时辰差不多了，叫上我们的儿子去龙家。
4: 大刀向鬼子们的头上砍。
5: 可不是吗？都这样了，还要砍日本人脑袋呢！
6: 哎呀，可惜啊！
7: 三老太爷，那个可是柳英娘的二丫头招娣儿啊！
5: 还真是他。
4: 弟兄们，抗战的一天来到了，抗战的一天来到了。前面有东北的义勇军，后面有全国的老百姓。我们二十九军不是孤军，看准了敌人，把他消灭。把他消灭！
0: 黙らせるんだ。
7: はい。
4: 大刀向！

0: 残り15分で轟く砲声の嵐とともにこの決戦がついに始まる。砲兵の攻撃後、できるだけ早くガオジャイ風洞山三島を攻め進軍を早めろ。
1: はい、前進。

0: 官がやはりまず撤退しましょう。
1: 撤退？どこに行くんだ。もし撤退するなら退路は S 計画しか残っていないぞ。カオチャイ風洞とロリエン殿のまさに思うつもりになってしまう。ダメだ、絶対にその機会を与えてはならん。我々帝国砲兵を奇襲するとは許せない。兵力をまず集中して奴を殲滅しろ。
0: はい、
2: はい、行こう。
3: 報告
4: 怎么样，鬼子剩多少？是不往 X 山谷撤退了？
3: 他们还没有撤退，居然向我们扑过来了。鬼子好几百人，速度非常快。
4: 什么？不退反攻？还真小瞧这赤天了。
5: 回队，
3: 是。
5: 小熊子弟军的将士们，小鬼子先生向我们冲过来了，检查好手中的枪支弹药，准备战斗。
6: 是。
1: はい、航空支援を呼べ。 S 計画を空爆だ。
6: はい、
1: 行くぞ。
6: こちら池田部隊、航空支援要請。放課後は S 計画。
7: 我想招弟，
8: 那也不许哭了。一会儿多杀几个鬼子，给招弟报仇。

0: 報告。
1: 聖官殿、後方敵を発見、包囲された模様です。閣僚、
2: この2部隊の敵勢力はどちらも弱い。多いと呼べるものではない。今はこの私がどちらを潰すか選ぶ時間だ。これは面白い部隊だ。全員士官だ。私の推測が正しければ、これはガチャイ風洞図の司令部に間違いない。奴の算段でいけば、私が包囲網に入るはずだったろうが、奴は誤った。こうしよう。高橋君がノイエンゾーンを引き止め、残りの全兵力を集中し、ガオチャイ風洞図を生き取りにする。まだ戦局を変える機会が残っているぞ。